are l'omul mâchia să tragi șchelăm. Uo, la guauină întrebui schelul cum am elus pe ciupe. Un fi din tatu, un versus aflorul,